0: mo ga ñuwa gol mo ko ko te ka wo ke bi ka wa cho kama ti tire nga ko mo so ñu le bi ñu lu waka mani gu te ku ko te ko ma to ma ka ro mo go ñu bu du be wi ma mi bi wi ya ro ma mo ku ye ko de od bu da no ber ma bor ne ka ga sma di e polo o gina ko ko ata i ko ra ki ku ja bu da sembu ai sawa
1: Porque tipo de nada tiene un calle una cebo. Mano yo ni a Mombasa. Viva cuando tenga una leve.